Raden Nirak ingkang kenal setengah ing margi. Raden Nirak ingkang kenal setengah ing margi. Satengah